Ya Julia Paya. Yeah. Nye ke we ye siketuo Wobie nyane hotam Wobie nso swa na montuo Nise wate chobai wi ak